0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 1. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1904. godine rođen je američki pijanista ruskog porijekla Vladimir Horovic, jedan od najistaknutijih majstora klavira svih vremena. Iako su ga kritičari ponekad proglašavali sladunjavim i kičastim, imao je mnoštvo strastvenih sljedbenika i općenito se ubraja među najveće pijaniste 20. stoljeća. 1. oktobra 1924. godine rođen je James Jimmy Carter, 39. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je mandat obavljao od 77. do 81. godine. Najveći politički uspjeh ostvario je 1978. kada je isposlovao povijesni mirovni sporazum između Izraela i Egipta, koji je potpisan u Cape Davidu. Poznat je i kao prvi američki predsjednik koji je koristio svoj nadimak Jimmy u zvaničnim državnim kampanjama, prvi predsjednik koji nije nominirao ni jednog

sudio u Vrhovnom sudu za vrijeme svog mandata, prvi predsjednik koji je dočekao papu u Bijeloj kući, prvi predsjednik koji je zvanično prijavio susret sa NLO-om 2002. godine, dobio je Nobelovu nagradu za mir. Na današnji dan 1949. godine u Pekingu je proglašena Narodna Republika Kina pod vođstvom Mao Tse-tunga. Nova vlast nacionalizirala je industriju i zemlju te započela s nizom višegodišnjih planova za preobrazbu zemlje u veliku industrijsku silu. Nakon smrti Mao Tse-tunga 1976. godine, Kinezi su počeli modernizirati svoje gospodarstvo uvodeći zapadnjačke ideje i tehnologiju. 1. oktobra 1958. godine s radom je počela NASA, državna civilna uprava SAD-a za zrakoplovna i svemirska istraživanja i razvoj. Od svojih početaka NASA je vodila američke programe svemirskih istraživanja, od prvih američkih letova s ljudskom posadom do leta ljudi na mjesec i misije raketoplana Space Shuttle. NASA je također predvodila istraživanja u komunikacijama, meteorologiji, geologiji te drugim miroljubivim primjenama zemljinih umjetnih satelita. Bespilotne međuplanetarne letjelice brojnih NASA-inih programa dale su obilje podataka o Sunčevom sistemu. 1. oktobra 1975. godine u Manili je održan vjerovatno najveći boks meč svih vremena između Muhameda Alija i Joea Frazera. U njemu je Ali nakon teške i iscrpljujuće borbe odnio pobjedu u 14. rundi, kada su liječnici, zabrinuti zbog Frazerovih ozljeda, prekinuli meč. Bio je to treći i posljednji meč kojim je završena dugogodišnja borba za prestiž između Alija i Frazera, kao i jedan od najvećih sportskih i medijskih događaja tog vremena, te jedan od najpoznatijih boks mečeva u povijesti uopće. Zbog mjesta održavanja i svega što ga je pratilo, meč je nazvan Triler u Manili. Na današnji dan 1986. godine umro je Dražen Rychel, frontman i osnivač grupe Crvena jabuka. Karijeru je počeo u bendu Elvis G. Kurtović and His Meteors i bio jedan od začetnika novog primitivizma. Jedno vrijeme bio je i voditelj na Radio Sarajevu zajedno s budućim nadrealistima Neletom Karajlićem, Zlatkom Arslanagićem, Zenitom Đozićem i Borisom Šiberom u emisiji Primus, te je glumio u prvoj sezoni serije Top lista nadrealista 1984. godine. Na današnji dan 1988. godine umro je glumac Pavle Vujisić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač iz 1950. nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću, koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama. Zapažene uloge ostvario je i u filmovima Ko to tamo peva, Sjećaš li se Dolly Bell, Maratonci trče počasni krug, Otac na službenom putu, Život je lijep. Dobitnik je većeg broja glumačkih priznanja, a glumačka nagrada za životno djelo koja se dodjeljuje na filmskim susretima u Nišu od 1994. godine nosi njegovo ime. 1. oktobra 1995. godine Velika Britanija je napustila imperijalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. godine. Kilometar, metar, centimetar, litar, kilogram i gram zamijenili su milju, yard, feet, inch, gallon, pintu, libru, funtu i uncu.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O slobodi. Jean-Jacques Rousseau, rođen 28. juna 1712. umro 2. jula 1778. godine. Čovjek je rođen slobodan, a svugdje je u okovima. Predrag Matvejević, rođen 7. oktobra 1932. umro 2. februara 2017. godine. Sloboda je kao zrak. Osjetimo je tek kad je nestane. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Prvog oktobra u katoličkoj crkvi slavi se sveta Terezija od djeteta Isusa, ili Terezija Lisija, karmelićanka redovnica, rođena 1873. godine kao Marie François Thérèse Martin u normadijskom gradu Alnesonu, kao deveto dijete također budućih svetaca. Školovala se kod sestara Benediktinki u rodnom mjestu od 1881. do 1886. godine. Neposredno prije 14. rođendana, po predanju, doživjela je viziju djeteta Isusa. 1888. godine Tereza je postala redovnica karmelićanka. Četiri njene starije sestre također su postale redovnice. U svom dijelu Istorije jedne

1923. te svetom 1925. godine. Zaštitnica je Francuske, Australije i Rusije. Terezijine roditelje svetima je 2015. godine proglasio papa Franjo. Oni su kao prvi bračni par u istoriji crkve zajedno proglašeni svetima.

0: Pravoslavna crkva i njeni vjernici 1. oktobra proslavljaju svetog Evmenija Gortinskog, koji je živio u 7. vijeku i bio episkop Gortine na ostrvu Kritu. Crkveno predanje ga opisuje kao čovjeka izuzetne milosti, smirenosti i ljubavi prema siromašnima i nevoljnima. Još od mladosti težio je hrišćanskom životu i prema predanju svoja dobra koristio je pomažući ljudima. Kao episkop posebno se isticao brigom za svoju pastvu i propovjedanjem hrišćanske vjere. Predanje ga pamti i po tome što je imao dar iscjeljivanja. Zbog svoje vjere i crkvene službe doživio je progonstvo. Na kraju života dospio je u Rim, gdje je i preminuo. Njegove mošti kasnije su prenesene na Krit.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekom.
4: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: Vrijeme je za vrijeme.
4: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Temperature izmjerene u 9 sati, Sarajevo bilježi 10 stepeni, Banja Luka 11, Mostar 18 stepeni. Danas će biti sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celsjusovih. A iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog prijepodneva javlja nam se Danijela Tarlač. Danijela, prije svega dobro jutro i kako je stanje na cestama u našoj zemlji?
5: Dobro jutro. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna, saobraćaj se odvija redovno osim na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu pod Romanija Stumbulovac, prevoj Romanija, radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretitajnu traku. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima i svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav.
4: Hvala lijepo za ovo uključenje. Željama za sretan put pridružuje se ekipa VH Radija 1, a naravno ugodan dan želimo i uposlenima u Automoto Savezu Republike Srpske.

0: Oasis je mnogo više od običnog benda. Oni su bili definicija Britpop fenomena 90-ih, kulturološki zemljotres i najveća sapunica u istoriji rock muzike.
1: Muzika koju znaš, priče koje ne znaš.
0: Priča o Oasisu je priča o braći Liamu i Noelu Gallagheru, dvojici radničkih momaka iz Manchestera, čiji su se životi vrtjeli oko fudbalskog kluba Manchester City i međusobnih tuča. Noel je bio genijalni autor, tihi mozak operacije koji je pisao sve stihove i melodije, dok je mlađi Liam bio karizmatični, drski frontman sa stavom koji je definisao čitavu generaciju. Njihov odnos je bio čisti dinamit. Tokom 18 godina zajedničkog rada braća su se konstantno svađala, vrijeđala u medijima, pa čak i fizički obračunavala na sceni. Ipak, ta toksična bratska energija bila je gorivo za neke od najboljih rock pjesama ikada napisanih.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 1. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1904. godine rođen je američki pijanista ruskog porijekla Vladimir Horovic, jedan od najistaknutijih majstora klavira svih vremena. Iako su ga kritičari ponekad proglašavali sladunjavim i kičastim, imao je mnoštvo strastvenih sljedbenika i općenito se ubraja među najveće pijaniste 20. stoljeća. 1. oktobra 1924. godine rođen je James Jimmy Carter, 39. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je mandat obavljao od 77. do 81. godine. Najveći politički uspjeh ostvario je 1978. kada je isposlovao povijesni mirovni sporazum između Izraela i Egipta, koji je potpisan u Cape Davidu. Poznat je i kao prvi američki predsjednik koji je koristio svoj nadimak Jimmy u zvaničnim državnim kampanjama. Prvi predsjednik koji nije nominirao ni jednog sudiju u Vrhovnom sudu za vrijeme svog mandata. Prvi predsjednik koji je dočekao papu u Bijeloj kući. Prvi predsjednik koji je zvanično prijavio susret sa NLO-om 2002. godine dobio je Nobelovu nagradu za mir. Na današnji dan 1949. godine u Pekingu je proglašena Narodna Republika Kina pod vođstvom Mao Tse-tunga. Nova vlast nacionalizirala je industriju i zemlju te započela s nizom višegodišnjih planova za preobrazbu zemlje u veliku industrijsku silu. Nakon smrti Mao Tse-tunga 1976. godine Kinezi su počeli modernizirati svoje gospodarstvo uvodeći zapadnjačke ideje i tehnologiju. 1. oktobra 1958. godine s radom je počela NASA, državna civilna uprava SAD-a za zrakoplovna i svemirska istraživanja i razvoj. Od svojih početaka NASA je vodila američke programe svemirskih istraživanja. Od prvih američkih letova s ljudskom posadom do leta ljudi na mjesec i misije raketoplana Space Shuttle. NASA je također predvodila istraživanja u komunikacijama, meteorologiji, geologiji te drugim miroljubivim primjenama zemljinih umjetnih satelita. Bespilotne međuplanetarne letjelice brojnih NASA-inih programa dale su obilje podataka o sunčevom sistemu. 1. oktobra 1975. godine u Manili je održan vjerovatno najveći boks meč svih vremena između Muhameda Alija i Joea Frazera. U njemu je Ali nakon teške i iscrpljujuće borbe odnio pobjedu u 14. rundi, kada su liječnici, zabrinuti zbog Frazerovih ozljeda, prekinuli meč. Bio je to treći i posljednji meč kojim je završena dugogodišnja borba za prestiž između Alija i Frazera, kao i jedan od najvećih sportskih i medijskih događaja tog vremena, te jedan od najpoznatijih boks mečeva u povijesti uopće. Zbog mjesta održavanja i svega što ga je pratilo, meč je nazvan Triler u Manili. Na današnji dan 1986. godine umro je Dražen Rychl, frontman i osnivač grupe Crvena jabuka. Karijeru je počeo u bendu Elvis G. Kurtović and His Meteors i bio jedan od začetnika novog primitivizma. Jedno vrijeme bio je i voditelj na Radio Sarajevu zajedno s budućim nadrealistima Neletom Karajlićem, Zlatkom Arslanagićem, Zenitom Đozićem i Borisom Šiberom u emisiji Primus, te je glumio u prvoj sezoni serije Top lista nadrealista 1984. godine. Na današnji dan 1988. godine umro je glumac Pavle Vujisić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač iz 1950. nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću, koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama. Zapažene uloge ostvario je i u filmovima Ko to tamo peva, Sjećaš li se Dolly Bell, Maratonci trče počasni krug, Otac na službenom putu, Život je lijep. Dobitnik je većeg broja glumačkih priznanja, a glumačka nagrada za životno djelo koja se dodjeljuje na filmskim susretima u Nišu od 1994. godine nosi njegovo ime. 1. oktobra 1995. godine Velika Britanija je napustila imperijalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. godine. Kilometar, metar, centimetar, litar, kilogram i gram zamijenili su milju, yard, feet, inch, gallon, pintu, libru, funtu i uncu.

0: Pozicija broj 14.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: pozicija broj 13.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: Pozicija broj 11.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda. Stanuje.

0: Pozicija broj 9.
1: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći video spot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlić, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Sjajni muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Neko tad se smije. Singl je izašao u izdanju muzičke produkcije BHRT-a, a dostupan je na svim streaming platformama. U svom dobro poznatom žanrovskom opredjeljenju, Despot Tomić donosi blues baladu koja zajedno sa pjesmama Dal te neko tako zna i Nevena čini jednu trilogiju istinskog stilskog usmjerenja. Pjesma koju pratite zove se Neko tad se smije.

Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Mocanja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.

0: Epicentar.
1: Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović očekuje da se istragom utvrdi da li je požar na deponiji Šišeta podmetnut, te najavljuje da grad Goražde neće odustati od projekta izgradnje sanitarne deponije Trešnica, čime bi bio riješen jedan od dugogodišnjih gorućih problema grada na Drini. Trenutna situacija je da smo požarište sa svih strana stavili pod kontrolu osim unutra u deponiji gdje je aktivan požar i moramo ga ugasiti nagrtanjem zemlje, a kada bi on mogao biti saniran, to niko ne može prognozirati. Kazao je komandir profesionalne vatrogasne jedinice Goražde Benamir Ugreša. Direktor razvojnog grantnog fonda Brčko distrikta Ognjen Okilj potpisao je danas ugovor sa izvođačem radova na kultivaciji, sanaciji i zatvaranju nesanitarne deponije u Brčkom. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 21 milijun konvertibilnih maraka, a projekat obuhvata sanaciju i stabilizaciju tijela deponije, postavljanje završnog zaštitnog sloja, izgradnju sistema za prikupljanje i tretman procjednih voda, kontrolu deponijskog gasa, odvodnju, ozelenjavanje i uspostavljanje sistema monitoringa. Nesanitarna deponija inače nalazi se na oko 50 metara od obale rijeke Save i približno 2 km od centra grada, a njeno zatvaranje predstavlja jedan od značajnijih koraka u rješavanju višedecenijskog ekološkog i komunalnog problema. Idemo sad vidjeti kakvo je stanje na putevima i na graničnim prelazima. Iz Bihamka kažu da je pojačan promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama, a brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, pa vas pozivaju da vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina i to na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog radovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Grudama, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozači neka budu posebno oprezni i neka poštuju saobraćajnu signalizaciju tokom izvođenja radova. A što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Vrijeme danas sunčano, prema posljednjim mjerenjima na Ivan Sedlu 17 stepeni, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać i Bugojno 22 stepena, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Ajce i Zenica 25, Drvar i Trebinje 26, Mostar 29 stepeni, a i sutra nas očekuje sunčano vrijeme, jutarnje temperature od 6 do 12 na jugu do 16, dok će se dnevne kretati od 20 do 26 na jugu i do 30 stepeni. Toliko za sada, vašoj pažnji preporučujemo vijesti BH Radija 1 u 15 sati, nakon toga se vraćamo epicentru i sadržajima koje smo obećali.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković oštro je upozorio na izostanak konkretne reakcije i tolerisanje veličanja ratnih zločina, izdvojivši državne počasti srbijanskih vlasti pri sahrani Ratka Mladića. Potom je ukazao na ruski maligni uticaj koji prema njegovim riječima preko Republike Srpske direktno podstiče Vladimir Putin. Konaković je poručio da angažman Evropske unije u srcu Evrope mora biti mnogo odlučniji. Dok mi ovdje zasjedamo u Bosni i Hercegovini, zaposlenici Memorialnog centra Srebrenica izloženi su ozbiljnim institucionalnim pritiscima policije Republike Srpske, koja nema nadležnost nad Memorialnim centrom, mjestom gdje su ukopane žrtve genocida u Srebrenici, rekao je između ostalog Konaković. Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti. Rezultati su ovo monitoringa koji je od početka kampanje provodio Transparency International u BiH, a koji su predstavljeni danas u Sarajevu. Pred sutrašnju utakmicu trećeg kola UEFA Lige nacije protiv Švedske na Zeničkom Bilinom polju održana je zvanična preskonferencija fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima su se obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko, koji će se upravo na ovom susretu i zvanično oprostiti od dresa sa državnim grbom. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra s početkom u 20 sati i 45 minuta uz direktan radijski i televizijski prenos u programima BHRT-a. Temperature zraka: Sarajevo 23 stepena, Banja Luka, Trebinje i Tuzla 24, Neum i Zenica 26 i Mostar 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Zapadnom Balkanu, te je danas u Tirani najavila nove politike u okviru priprema za buduće proširenje. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti. Rezultati su ovo monitoringa koji od početka kampanje provodio Transparency International u Bosni i Hercegovini, a koji su predstavljeni danas u Sarajevu. Dragana Papaz.
2: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te na predizborne skupove potrošile oko 11,1 milion maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD, oko 1,8 miliona maraka, slijede SDA sa 1,3, SDP BiH sa 1,1 milion, te PSS sa približno milion maraka. Evidentirano je i više od 2800 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Međutim, problematično je selektivno tumačenje zloupotrebe javnih resursa Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže Damjan Ožegović iz Transparencija.
3: Centralna izborna komisija zloupotrebe javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvali na društvenim mrežama da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranja radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično, to je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane.
2: Jedan od segmenata na koji posebno ukazuju iz Transparency Internationala je jednokratna pomoć različitim kategorijama građana. Damjan Ožegović.
3: Za sada smo zabilježili približno 80 miliona ovih jednokratnih davanja, međutim, još jednom kažem, Centralna izborna komisija uporno odbija da tumači ovaj član zakona na taj način i do sada nismo imali sankcija za ove jednokratne podjele kojima se zapravo kupuje podrška birača javnim novcem.
2: Poseban dio monitoringa odnosio se na izvještavanje javnih emitera u predizbornoj kampanji, odnosno na prisustvo aktualnih funkcionera i kandidata u informativnim programima. Menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić navodi da je na javnom emiteru Republike Srpske zabilježen izrazit disbalans.
4: U slučaju Radio Televizije Republike Srpske, dakle, funkcioneri SNSD-a u ovih 24 dana kampanje bili su skoro 28 sati na javnom servisu, imali su 1190 pojavljivanja ili 84% svih pojavljivanja, dok su funkcioneri SDS-a imali 18 minuta ili 31 pojavljivanje.
2: Iz Transparency Internationala istakli su da u praćenju cjelokupnog izbornog procesa u mnogome pomažu građani, koji su putem aplikacije Reflektor prijavili više od 100 uočenih nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu podnositi porezne prijave elektronskim putem bez odlaska u poreznu upravu. Usluga je omogućena korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koji se izdaje potpuno besplatno. Nova elektronska usluga predstavljena je danas u Sarajevu na konferenciji IDE i Porezne uprave Federacije BiH. Marko Vuković.
5: Pojašnjavajući važnost ove usluge, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Almir Badnjević, naveo je da će sve veći broj institucija kreirati elektronske usluge. One će biti integrisane sa IDE-om, pa na taj način građani neće morati lično ići po neke obrasce, rekao je Badnjević.
6: U ovom slučaju, znači, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji, dakle zajedno s nama, povezala, odnosno integrisala svoj elektronski servis koji podrazumijeva da sva fizička lica, odnosno svi građani federacije koji podnose poreske prijave, znači godišnje koje su do sad svaki put morali također da popune, da odnesu, da predaju i tako dalje, sad to mogu da odrade od kuće. Dakle, ne morate nigdje da idete, kroz par minuta možete da popunite sve što trebate, digitalno se predstavite, aplicirate, pošaljete, dakle, i ne gubite vrijeme.
5: Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Slobodan Vukoja.
7: Od danas građani uglavnom, evo, besplatno mogu doći u posjet HEP-a preko ovih 40 ureda koje je agencija osposobila Istina, još jedan put će morati malo prošetati da dođu

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Festival narodne muzike Iliđa jedan je od sinonima za pjesme nastale na tragu Sevdalinke. Upravo na festivalskoj pozornici pod iliđanskim nebom pjevane su nove pjesme, često nastale pod utjecajem tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine. U nastavku slušamo iliđanske Sevdah pjesme.

0: Grana hljeba. Budi u trendu sa Dajhmanom. Već od 59,90 km. Jer volimo cipale. Dajhman.
1: Pikantno ili tri puta pikantnije. Argeta, mesna pašteta broj 1 u Evropi.
2: Sami stvarate svoju sreću. Dodajte svom ukusnom jutru Prezident Labne, sirni namaz glatke teksture i prirodnog okusa. Kreirajte jedinstvene recepte i doživite posebne trenutke. Prezident Labne, uživanje je važno. Love is like a boomerang, gotta
1: let it out and it'll come right back to you. Ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
3: Švatskog Glis. Kosa zdravog izgleda počinje od temena. Novi Gliska Balans. Dubinski njeguje uz pomoć pantanola. Moja rutina za zdraviju kosu. Za samo 3 sedmice. Novi Švatskog Gliska Balans. For every you.
1: Novi junior okus, kokošija prse na žaru. Argeta junior, dobra strana hljeba.
4: Bloom Institut, prvi institut za istraživanje i razvoj vještačke inteligencije u Bosni i Hercegovini, predstavlja treći Kiss the Future AI Summit. Najveći AI skup u regionu ove godine dogodi u Sarajevo predstavnika kompanija koji grade budućnost poslovanja tehnologije. 15. i 16. oktobar. Program i ulaznice na kissthefuture.ai.
5: Evo nas natrag u dijaloškoj emisiji koja je posvećena opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Govorimo o procedurama i novim tehnologijama i potencijalnim izazovima u nedjelju 4. oktobra na sam dan izbora. Naši gosti su Dario Jovanović, Slobodan Blagovčanin, Aziz Đipa i Tamara Miščević. Gospodine Jovanović, evo kada govorimo o zloupotrebi javnog novca, javnih resursa, stranke su potrošile milione konvertibilnih maraka, budžetskih para, naših para. Zna li javnost uopšte zapravo kako se troši novac u kampanjama i hoće li ikada stranke odgovarati za potrošeni javni novac?
6: Zloupotreba javnih resursa je još jedna stvar koja je uvedena i definisana na izbornim zakonom kroz izmjenu prethodne 4 godine, tako da je vrlo jasno precizirano šta je zabranjeno. Između ostalog, zabranjeno je kupovati naklonost birača bilo kakvim poklonima ili izdavanjem javnog novca, zabranjeno je izdvajanje javnog novca koje nije planirano, dakle, budžetom i koje nije redovno izdvajano i ne u izbornim godinama i sl. Mi smo do sada imali od 1300 nepravilnosti za koje postoje dokazi, oko 500 zapravo nepravilnosti koje se odnose za zloupotrebe javnih resursa. Do sada imamo samo jednu izrečenu sankciju, a za zloupotrebe javnih resursa zapravo ogromna većina ovih prijava koje prijavimo odnose se na zloupotrebe javnih resursa uopšte nisu sankcionisane.
5: Zbog čega nisu sankcionisane? I kako ste evo zadovoljni radom Centralne izborne komisije u tom pogledu?
6: Nismo zadovoljni, dakle, mi imamo promjenu prakse Centralne izborne komisije odnosno na prethodne izborne cikluse i imamo nastavak određenog trenda sankcionisanja koji ohrabruje političke subjekte da rade izborne nepravilnosti. Ali sankcije prosječne su i dalje niske. Prema preosljednjem presjeku to je oko 5400 konvertibilnih maraka u prosjeku od maksimalnih 45.000. Prosječno vrijeme čekanja na odgovor Centralne izborne komisije 43 dana na prethodnim izborima. Sada je nešto to unaprijeđeno. Progresivno kažnjavanje je sada uvedeno, ali je iznos progresivnog kažnjavanja vrlo mali. Dakle, za svaku novu nepravilnost poveća se sankcija, jel isti tip nepravilnosti 500 konvertibilnih maraka, što i dalje nije odvraćajućeg karaktera i neke nepravilnosti se ne sankcionišu uopšte, kao što je zloupotreba javnih resursa. Imamo promjenu prakse u smislu da politički subjekti uopšte nisu bili sankcionisani prije ovjere kandidature na izborima, da kandidati nisu uopšte bili sankcionisani prije objave kandidatskih listi i da recimo slučaj zloupotrebe djece u svrhu kampanje prije su po automatizmu bili sankcionisani pozivanjem na odredbe izbornog zakona ali i konvencije o zaštiti prava djeteta. Sada zapravo Centralna izborna komisija koristi vrlo čudne izgovore. Jedan od njih je recimo, citiram, da je to promocija porodičnih vrijednosti, a ne zloupotreba djece.
5: I šta nam sve to govori, gospodine Jovanović? Evo, kada spominjete sve što se dešava na terenu, sve te zloupotrebe, a sankcije zapravo nikakve, skoro da i ne postoje.
6: Pa govori nam o tome da zapravo politički subjekti su još uvijek dobrim dijelom zaštićeni od strane

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Pijanist Christoph Hammer izveo je varijacije na temu iz Gluckove opere Armida Johana Nepomuka Hummela. U narednim minutama upoznajemo Viktora Augusta Herberta, englesko-njemačko-američkog kompozitora, čelistu i dirigenta. Malo paradoksalno, premda je ostvario značajnu karijeru kao izvođač i dirigent, zapravo je mnogo poznatiji kao kompozitor, osobito opereta, koje su svoje premijere imale na Broadwayu od 1890. Pa do Prvog svjetskog rata. Njegov opus čine dvije opere, kantata, 43 operete, scenska muzika za 10 pozorišnih komada, 31 orkestarska kompozicija i brojna druga dijela za solo ili različite kombinacije instrumenata. Također ima velike zasluge i kao osnivač Američkog udruženja kompozitora, autora i izdavača. Čućemo serenadu za gudače u F-duru Viktora Herberta. Izvodi Los Angeles kamerni orkestar, a diriguje Gerard Schwartz.

milion, te PSS sa približno milion maraka. Evidentirano je i više od 2800 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Međutim, problematično je selektivno tumačenje zloupotrebe javnih resursa Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže Damjan Ožegović iz Transparencija.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Šemini Aceret u slobodnom prevodu sa jevrejskog jezika znači okupljanje na osmi dan. U pitanju je osmi dan praznika Sukot, čiji se sam završetak poklapa sa praznikom Šemini Aceret. U ovom smislu Šemini Aceret je u isto vrijeme i osmi dan Sukota, kao i zaseban praznik koji pada 22. Tišrija po jevrejskom kalendaru, a ove godine je to 2. oktobra. U Izraelu je Šemini Aceret istovremeno i praznik Simha Tora, dok je u ostalim zemljama Simha Tora sljedećeg dana 23. Tišrija. Simha Tora znači radost Tore, a ovaj dan je posvećen kompletiranju ciklusa čitanja dijelova Tore. Naime, tokom godine svakog šabata u sinagogama se čita poseban dio Tore. Dijelovi Tore, zvani parašot, se tako čitaju redom da bi se za godinu dana iščitala čitava Tora. Stoga nije neobično da je završavanje ciklusa čitanja veliki događaj obilježen čitavim jednim praznikom kao što je Simha Tora. Toga dana se završava godišnji ciklus čitanja Tore, ali se odmah na licu mjesta započinje i novi, kao pokaz da se znanje koje se crpi iz Tore ne završava jednim njenim iščitavanjem, te da ona nema kraj u klasičnom smislu. Na Simha Tora u sinagogi je veselo. Tora se prenosi, često se sa njom pleše, pjevaju se različite radosne pjesme, Tora i članovi zajednice se zasipaju bombonama, a djeca vrlo živo učestvuju u čitavom događaju. Katolici širom svijeta 2. oktobra slave Dan anđela čuvara. Anđeli su po jevrejsko-hrišćanskom vjerovanju nadprirodna bestjelesna bića, savršenija od ljudi. Nalaze se uz Božije prijestolje i posreduju između Boga i ljudi, koje po naredbi Božijoj čuvaju i čiji su anđeli čuvari. U likovnoj umjetnosti ranog hrišćanstva prikazuju se kao mladići s krilima odjeveni u tuniku. U gotici se često vide sa muzičkim instrumentima, sa svjećnjacima i kadionicama. U ranoj renesansi pojavljuju se s djevojačkim licem, a u visokoj renesansi i baroku slični su amoretima. Svetkovina anđela čuvara

0: Hilandara slavi se već od 16. vijeka. Papa Pavle V. uvrstio je ovaj praznik u službeni kalendar 1608. godine, a Papa Lav XIII. Proglasio ga je 1883. godine danom od posebnog značaja. Anđeli čuvari zaštitnici su mnogih naselja, škola, crkava i kapela po cijelom svijetu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.